0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
0: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno s kakšno ploho in nevihto. Tudi jutri bo pretežno jasno vreme.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Wait a minute.
1: Oh. Večeri u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80.
1: Samo na Radio Ena 80.
2: Tvoji najljubši.